0: regner.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Hei, Erik.
3: Hei, Lars Hegik. Det er for det gode for det ga skjeidag.
2: Hæ?
3: Jeg ringer for det ga skjeidag.
2: Aha.
3: For det gode heter jeg. Du har jo fått hevet et kjøp på en sofa som det har vært litt bedrudelig, Gunt.
2: Jeg, men samboeren min.
3: Ja, det ikke to da, så vi måtte bringe den frem og tilbake.
2: Ja.
3: Kort fortalt, jeg en som har gått over den sofaen nå, så det en del slitage og greier.
2: Ja.
3: Så den blir nå bedrukt tilbake til deg.
2: Hæ?
3: Du hjemme når sjåføren kommer med den til gettentiden?
2: Nei, det ikke.
3: Da må han jo nesten bare sette den ute på gressplenen.
2: Ok.
3: Så tilgjekker vi det beløpet fra det kreditkortet, som allerede registrert hos oss.
2: Ok, så. Men har du, hva heter du, sa du?
3: For det gode heter jeg.
2: Hæ?
3: For det gode, sier jeg.
2: Frode?
3: For det gode, Bedegusgård. Ja. Nei, han som har gått over sofaen, han sier han har funnet mellom putene der, ser ut som bedringebær drops, massevis.
2: Jaha.
3: Er det dine bedringebær drops?
2: Det ikke mine bedringebær, nei.
3: Nei, drops.
2: Hæ?
3: Drops.
2: Jeg hører ikke hva han sier.
3: Bedringebær drops.
2: Hæ?
3: Bedringebær sukkertøy.
2: Nei, bedringebær sukkertøy, det liker jeg ikke.
3: Ja, det var i hvert fall grøssevis av dem, klistret fast i glidelåsen på puter.
2: Ja, riktig. Rød, eller?
3: Bringberg drops pleier vel å være grød, ja.
2: Ja, riktig. Jeg har allergisk mot sorte sukkertøy, sånn du.
3: Mot Bringberg drops?
2: Ja, særlig det.
3: Så
2: men
3: da,
2: jeg driver egentlig og jobber, så jeg har ikke egentlig tid til å ta her.
3: Du har de Bringberg dropsene i en pose sammen med sofaen, eller skal vi bare kaste det her?
2: Ja, dem kan du få.
3: Du vil ikke gi dem til P.G. Kristian...
2: Saksegård.
3: Saksegård.
2: Jo, det kan du
3: gjøre. Driver og tipser P4.
2: Ja, jeg regnet med det at det kunne være han.
3: Gjorde du det?
2: Ja.
3: Ja, da så. Han sier nemlig at dere har hoppet i to år med å bli kvitt den sofaen.
2: Nei, det har vært så mye tull med noen reklamasjoner hit og dit, så det var greit å slippe.
3: Er du fornøyd med den nye sofaen?
2: Jeg håper jeg får den etterpå, eller i morgen.
3: Ja, bra. Lykke til.
2: Takk skal du
3: ha. Ha det.
2: Ha det.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Åh, jeg var på min lokale matbutikk I går, Ole Morten.
2: Ja.
1: Så skjedde det noe veldig spesielt.
2: Ok.
1: Jeg ante fred og ingen fare da mannen I kassa skannet varene mine, og så sa han, har du hatt en fin dag?
2: Nei, så koselig da.
1: Da gikk det mange tanker gjennom hodet mitt, Ole Morten. Har du hatt en fin dag? Jeg gikk umiddelbart I flight or fight, ja, altså.
2: Så du tenkte at her kan jeg ikke juge?
1: Nei, altså, jeg, som nordmann så ble jeg først og fremst skremt. Hvorfor snakker han til meg om noe annet enn kvittering eller kose? Ja.
2: Hvem denne amerikaneren?
1: Jeg ble satt ut. Har han vært nedover I Europa? Har han vært over dammen I sommer og lagt I seg kontinentale vaner og ta med seg denne hyggelige småsnakkingen hjem til Norge?
2: Ja.
1: Har du hatt en fin dag? Kjenner jeg han fra før? Han ute etter noe?
2: Ja, for det var det første jeg tenkte. Å ja, dette en som du møter daglig.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ny fyr I kassa også, på min vante butikk. Har du hatt en fin dag? Jeg vet jo, altså, på butikken, vi skal ikke ha øyekontakt, og det skal gjerne gå på autopilot. Og de som jobber der skal gjerne si, vil du ha pose flere ganger, selv om jeg sier nei takk. Vil du ha pose? Nei takk. Det sånn det skal være.
2: Det skikkelig koselig at han spør om det, da.
1: Har du hatt en fin dag? Jeg svarte da, etter alle disse minuttene.
2: Jeg lurer på hva du svarte.
1: Veldig! Sa jeg, med kjempehøy pitch, alt for høy pitch, og la til da, ikke bare ja, det har jeg, men jeg måtte slenge på veldig, Ole Morten, jeg hadde hatt en helt vanlig dag. Det var ikke en veldig fin dag, men det var altså så uvant at mannen I kassa som skannet varene sa, har du hatt en fin dag? Det ble for mye for meg å ta inn. Har vi begynt med dette nå I butikken I Norge?
2: Jeg håper at vi bare kan begynne med det. Problemet vil jo da være at de som står bak der, hvis jeg hadde fått spørsmålet, så sier jeg, ja, jeg har hatt en fin dag I dag, så jeg har gått tur med bikkja min, så jeg har vært på jobben, og så har jeg hatt en kjempehyggelig sending med Eirin, og så har vi, og så, nå skal jeg snart lage middag, og du ser jo hva jeg skal ha til middag her, og det står sånn, altså jeg kan jo begynne å skrable masse mer, men da blir jo problemet bak, det danner seg jo ikke.
1: For vi skal jo ikke det, det jo bare en høflighetsfrase, det som jeg sier, det kontinentale vaner, altså, how you doing, fine, ferdig med det, liksom, har du hatt en fin dag? Vær så snill, kompis.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Rystende butikkopplevelse på meg i går, Ole Morten, da mannen bak kassa ikke bare spurte vil du ha pose eller kvittering, han spurte, har du hatt en fin dag?
2: Jeg synes det var så koselig.
1: Det var jo kjempekoselig, men jeg ikke vant til det. Jeg bor jo i en tett bygd rett utenfor Oslo.
2: Bor du i en bygd? Var det det du sa? Bor du i en bygd?
1: Ja, nesten en bygd.
2: Er Lørenskogen bygd?
1: Nei, det er jo vel en 70-80 tusen der eller noe sånt.
2: Ja, ja.
1: Nei, men det ikke vanlig, Ole Morten, at vi spør hverandre på den måten. Har du hatt en fin dag? Du gæren, eller kjenner jeg deg fra før? Hva vil du nå, tenkte jeg. Men han spurte jo bare om det. Og da kom det inn en sms. Bor du i byen nå da? For her på bygda? Så er det ikke sånn, sa du Silje fra Kongsvinger. God morgen.
3: Ja, hei, hei.
1: Hei. For det er kanskje ikke helt sånn hos deg?
3: Nei, det er helt motsatt. Ja. Hit kommer de for å skravle. Det så du sier hei, og så har du hele slektshistorien. Så det er jo det som er trivelig.
2: Ja, for da får du vite alt om den kunden, som for eksempel...
3: Ja, ja, det er sykdommer og naboen sine sykdommer og hva de hadde til middag i forrige uke og hvem som skal ha unger og hvem som har vært bort på noe de ikke skulle og, være for neste 20 år. Det er liksom det er alt.
2: Men da må man ta seg litt tid når man er på butikken, høres det ut som.
3: Ja, men når du er på en sånn type liten nærbutikk som oss, da, så det blir jo liksom, du blir jo kjent med folk også, det er de samme som kommer innom
1: Ja,
3: flere ganger om dagen nesten. Og mange av dem er jo eldre og kommer for å slå av en prat, for de ikke ser så mange andre i løpet av dagen. Så.
1: Oi, nå...
3: Nei, det er koselig.
1: Ja, tanta mi jobbet på en sånn nærbutikk i Nord i mange år. Der har de eget kaffegjørne også, så etter du handler, så setter du deg på kaffegjørne og slår av en prat.
3: Det er vanlig borti her, ja.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og vi har morsomt besøk i dag. En av Norges beste stand-up-komikere på besøk, Jørnis.
2: Så hyggelig, jeg liker den introen.
1: Du, nå er du snart aktuell i ny runde med soloshowet ditt, Kaktus. Du hadde en runde her i høst, du skal på latter igjen, du har vært på verdensturné, du lager tv-serier.
2: Det høres kult ut når du sier det på den måten her, altså.
1: Men du er en kul fyr.
2: Ja, men det høres skikkelig kult ut når du sier det til meg.
1: Og du har til og med slått igjennom i Canada, USA, og alt det må vi få høre mer om.
2: Come on,
1: men la oss ta et lite revolverintervju, sånn at vi kan bli hakket bedre kjent når vi trekker vår
0: morgen revolveren.
1: Her blir det kjappe spørsmål og kjappe svar. Er du klar?
2: Ja.
1: Hvor gammel er du?
2: Jeg er 34.
3: Hva slags kjøretøy har du?
2: Jeg har en Mazda 6e elbil.
1: Hvem sender du flest meldinger til?
2: Min ekskjæreste.
1: Er det på gang igjen?
2: Nei, vi er gode venner. Vi er gode venner. Okay.
3: Hvilken komiker var den første du så opp til, Jørnis?
2: Dag Sørås og Lars Berrum.
3: Ja.
1: Så får du velge fritt i hele verden da. Hvem vil du ha som oppvarmer for ditt eget show?
2: Åh, det er gøy å si Dag Sørås og Lars Berrum, men hvis jeg skal hele verden, kanskje Dave Chappelle da?
1: Ja.
2: Nei,
1: ja.
2: Martin Lepperød.
1: Ah, nei!
3: Hvilke dyr ligner du mest på?
2: Han der, hva heter han der som ikke er Pumba? Timon, hva heter det? Hva slags dyr er det?
1: Åh, Timon og Pumba?
3: Neshorn?
1: Nei, vilsvin
2: er det. Nei, Timon.
1: Åh, det er lemur.
2: Jeg er lemur.
3: Ikke god på dyr i hvert fall.
1: Men du, hvor mye penger har du på bruks akkurat nå?
2: Akkurat nå, jeg var tom på fredag, så ringte jeg regnskapsfører, så kan jeg være så snill å få litt grann, så jeg tror jeg har akkurat 10 000 kroner.
1: Jeg
3: har en sånn regnskapsfører, jeg bare ringer og ber mer penger.
2: Ja, men det har vært litt, jeg tror jeg har akkurat 10 000, jeg må overleve på det ganske lenge. Det er dyrt å satse, vet
1: du. Ja, det er det. Ja.
3: Hvilken app bruker du mest da?
2: Jeg hater å si det, men det er Instagram-appen. Men da kan jeg ikke si sjakk-appen da, så høres det litt smartere.
1: Ja, litt smartere. Okay. Hvilken norsk komiker ler mest av egne vitser?
2: Det er et godt spørsmål, men jeg gir til min venn Martin Lepperød.
1: Ja.
3: Hva var den siste festen du var på?
2: Det var Josef Voldemarien sin bursdag på søndag.
1: Hva skjedde der? Hva var det gøyeste som skjedde?
2: Du, han har fått seg basseng.
1: Oi!
2: Så jeg kom inn der, og det er masse folk som jeg ser opp til å digge på festen der. Men ingen er på bassenget, så jeg tok av meg klærne og hoppet ut i. Jeg var første fyr i bassenget.
1: Nydelig.
3: Ja. Også, men jeg må jo si at det er ganske kult å være i New York også. Du har jo både bodd og stått stand-up i New York. Ja. Det må vi høre litt mer om snart.

0: Don't stop believing i deg selv. Selv om man har litt dårlige personlighetstrekk. Som vi snakket litt om på starten av dagen i dag, og det Ole som forteller at han ganske distre og ekstremt glemsom ifølge kona.
1: Ja.
0: Har sluttet å telle hvor mange ganger jeg har blitt oppringt fra ulike plasser grunnet gjenglemt bankkort. Ja, så du jo ikke alene der da.
1: Hei, Ole, koselig. Vi flere i den båten der, og jeg har sluttet å bli sint på meg selv. De andre rundt meg blir oppgitt, men jeg kan ikke bli det, for jeg lever jo med meg selv, og da blir jeg så mye oppgitt. Nå har jeg for eksempel mistet jeg alltid en sånn gullring som jeg har på hånda her nå. Jeg har kanskje gått med den i de siste 10 årene, liksom. Nå den borte. Hvor er den da?
0: Plutselig, du aner ikke.
1: Den borte, Ole Morten. Hvor er den?
0: Nei, nå, den ligger vel nede i sluket i dusjen da, tenker jeg.
1: Nei, da, den dukker opp. Så nå må jeg bare gå uten ringer en stund, og det føles litt rart, men det dukker opp.
0: Ja, det gjør alltid det.
1: Ja da, vi er ute etter... Ja, kanskje mindre flatterende personlighetstrekk. Kodord frokost 1904. Sleng gjerne på en melding hvis du også er surret og distre. Aqua Kjell sier at hvis folk ikke er våken på grønt lys, så blir jeg irritert. Ja. Men vi har vel alle noen feil, til og med jeg. Og road rage, der er vi mange. Jeg tuta senest i går.
0: Der er vi veldig mange.
1: Og det hørte vi Kevin Vågenes også. Han har jo helt konkrete hendelser, ikke sant? Som du bare, ja. Men likevel, det er lite tuting i trafikken i Norge.
0: Ja, det er kanskje det, men ja, for samtidig så får du det der mentale sperra, og at med en gang du inne i en bil, så du plutselig sånn, da kan du være hvem du vil.
1: Ja.
0: Det er ikke så nøye da, for folk ser deg jo ikke, jo, vi gjør det.
1: Ja, jeg gestikulerer mye, jeg sånn, ja, hallo, ikke sant, jeg sånn, jeg gjør sånn veldig sånn, stopp for meg, sier jeg. Stopp hånda, sånn.
0: Folk tror at du ikke blir sett, eller, men det er kanskje at man ikke hører deg, og, dermed, og da driter man litt i det.
1: Vet du hva jeg gjorde en gang, Ole Morten?
0: Nei.
1: Stoppet en mann som jeg skjønte at han vinglet så fælt, han var så treig på avtrekkeren, borti her hvor vi jobber på Økeren i Oslo. Titter jeg liksom over rattet, sånn, ser jeg at han sitter og følger med på en tv-serie mens han kjører.
0: Nei!
1: Tuter på han! Tror at det sivilpolitiet eller noe sånt, kjører inn til siden. Jeg ruller ned vinduet og bare, det er jeg ikke lov! Og det er veldig stor bot for å bruke mobil. Og da tenker jeg et sekund, nå kommer han og riper opp bilen min i rakken. Ja, ja. Han gjorde ikke det, han bare takk, og kjørte videre.
0: Nei, er det sant?
1: Ja, jeg er litt gæren.
0: Jeg vil si at du med rette gjorde jo akkurat det riktige.
1: Ja!
0: Kunne vært sivilpolitiet, du, faktisk.

0: Bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Penny. P4.

0: Hvem var det?
1: Det vet jeg faktisk ikke, så jeg sier pass på.
0: Queen, stemmer det at elgen er Norges nasjonaldyr?
1: Ja.
0: Ja, hva er parmesan og brie eksempler på?
1: Ost.
0: Oster er riktig. I eventyrene, hva heter brødrene til Espen Askeladd?
1: Paul og... Espen, Paul og... Pass, jeg husker ikke det.
0: Per og Paul. Hvilken sjokolade er formet etter fjellet Matterhorn?
1: Pass.
0: Toblerone. Gjennom hvor mange land renner elven Zambesi?
1: Det vet jeg ikke, så jeg gjetter på 3.
0: 6. Verdens travleste fotgjengerovergang er Shibuya Crossing. I hvilket land ligger den?
1: Pass.
0: Japan. Under hvilket navn er den kryptiske skapningen Sasquatch bedre kjent som? Det er... Ja, nesten. Det er Bigfoot.
1: Bigfoot var det, ja. Stemmer.
2: Det var 1-2.
0: Ai. Det var vanskelig i dag.
2: Ja, det var ikke dine spørsmål i dag, dessverre, Marius.
1: Nei, ja, det går bra. Første gang jeg er med, så var moro å være med.
2: Ja, ikke sant?
0: Det veldig sporty, veldig sporty.
2: Det er spiriten. Ja, men ha en fin dag. Kos deg 5. august, Norge-Brasil-dagen.
1: Takk for det. Lige med deg.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
3: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: ti på halv åtte og ti på halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius.
2: Ja, det er det.
1: Ja, er det det?
2: Hvis man liker å plage folk som nettopp har fått studentbolig.
1: Oh.
2: Vi har jo gjort det tidligere denne uka også, men vi kan jo ikke gi at det er gøy å plage folk som tviholder på den nye studentboligen, som de nesten ikke tror at de har fått studentbolig.
1: Nei, så må vi ikke glemme at det folk har godkjent det også, da. Så det folk med mye humor det her, selv om det ikke høres sånn ut i starten, kanskje.
2: Nei, vi tar en telefon med.
1: Ja.
3: Hallo, Alexander.
4: Det er Gøran fra Studentsamskipnaden.
3: Ja, god dag.
4: Du har fått tildelt en studentbolig på Grünerløkka.
3: Ja,
4: stemmer. Men så er det oppstått en misforståelse, for det er visst noe som skal renoveres der.
3: Ok, dette var jo nyheter som stresser meg veldig. Er det sånn at jeg flytter inn der etter hvert da?
4: Det er mulig, men vi snakker liksom et halvt år her altså.
3: Halvt år?
4: Ja.
3: Jøye meg. Ja. Har dere noen planer?
4: Jeg må bare beklage, altså, vi hiver oss rundt og finner løsninger, og vi har funnet det vi mener er en brukbar løsning for deg.
3: Ok.
4: For SAS-hotellet i Vergelandsveien.
3: Ok, ja, det høres veldig, veldig bra.
4: Ja, nå er det, du kan ikke få et vanlig rom, og det forstår du sikkert.
3: Ja, ja, ja.
4: De har altså en forholdsvis stor vareheis.
3: Vareheis, ok.
4: Ja, men den er såpass stor at den kan innredes som en enkel hybel.
3: Ja, altså, jeg tar jo imot den boligen dere måtte tilby, altså, for jeg kommer jo bort om ikke så lenge, og jeg trenger tak over hodet.
4: Ja, for da krysser jeg av det at du har akseptert den. Der, ja. Da er den registrert.
3: Ok.
4: Du får da plassert en madrass inn i denne vareheisen. Den må da vippes opp og spennes fast med strikker til veggen, så heisen kan brukes i nødstilfeller.
3: Ja.
4: Høres det ordentlig ut, eller?
3: Ja, ja, ja.
4: Ja. Og som du forstår, så er det jo ikke noen toalettfasiliteter i denne heisen, men det er i hvert fall toaletter i gangene som du kan bruke.
3: Ja, i forhold til dusjing og sånne ting.
4: Ja, der er det. Ved vaskeri i kjelleren, så er det visst noen dusjmuligheter, så der er det felles dusj der.
3: Okay.
4: Og så har de en anordning med en stikkontakt, så du kan ha en liten hybelkomfyr inne i den heisen.
3: Ja. Hva, skal vi se, jeg vet ikke helt hva jeg skal spørre om.
4: Nei, altså jeg kan jo ta, det er jo bare en annen forutsetning også som de stiller her, altså.
3: Ok.
4: For det hender jo ved statsbesøk og sånn at den vareheisen brukes, da er det gjerne hvis det er noen diplomater og sånn som ikke ønsker å reise i den vanlige heisen. Og da kommer du til å få utdelt en sånn piccolo-uniform, og den må du da ha på deg og betjene heisen.
3: Altså, dette er i forbindelse med at jeg skal studere ved universitetet, ikke sant?
4: Ja, men ja. Gjør det noe om du må bare ha en piccolo-uniform ved dette? Det blir jo bare ved noen få anledninger, da. Hvor du må, så spør du first floor, second floor, og så kjører du dem med vareheisen. Kan det hende at Annette og Ann-Kristin kanskje kommer og vi sitter på heisen en tur? Og er du hyggelig, så spiller du kanskje litt P4 for dem, hvor du går fem på.
3: Hva fett i grisen. Dette var jo bare helt fantastisk. Det er det beste jeg har hatt, altså.
2: Jeg tror jeg tør å garantere at du skal slippe å bo i en heis det neste halvåret.
3: Tusen takk for det. Det var helt fantastisk.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Frankrike.
1: Frankrike er riktig. Renner Rhône-elven ut i Middelhavet eller Atlanterhavet?
0: Middelhavet
1: er riktig. Hva heter stredet som, vet du hva, vi var tomme for tid, så jeg rekker ikke å stille hele spørsmålet her, men vi klatrer da altså opp til 6 rett, Sondre, så det er meget bra.
0: Ja, det er greit.
1: Er du fornøyd?
0: Nei, det er jeg ikke. Men,
1: er du ikke det, nei? Ja, vi får se det veldig ofte at 6 rett holder til seier. Vi skal ha med oss 2 til før det hele avgjøres, men kos deg på IKEA og ha en fin onsdag videre.
0: Exactly.
1: Ha det.

her er jo veldig fin da. Fra Boys Avenue og Bea Miller. Så det er et metalband som har er en metalartist som har prøvd seg på nå. Han her heter Leo Moraccioli. Han tar av. Og vi har et barnekor.

0: Nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
3: Jeg gjør.
0: Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema. Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: hos oss handler det om bomkjøp, ting vi har kjøpt som vi angrer på i ettertid. Og fortell oss om ditt kjøp, Lisbeth.
1: For å gjøre det en lang historie kort,
0: ja.
1: Så måtte jeg bestille en oppvaskmaskin. Et øyeblikk. Et oppvaskmaskin, fordi at den jeg hadde, den gikk i stykker.
0: Ja.
1: Og jeg hadde akkurat kjøpt leiligheten med oppvaskmaskin. Så var jeg inne i butikken. Jeg skal ikke si hvilken butikk det er.
0: Okay.
1: Det er ikke det jeg. Og så jeg på en oppvaskmaskin som jeg syntes var fin, og selgeren han skrev jo opp på sånt. Så når den kom, så var det en vaskemaskin. Og det hadde jeg kjøpt for en måneds tid siden, så jeg hadde ikke bruk for to.
0: Nei. Men fikk vi jo ikke lov å bare levere det tilbake da?
1: Jo da. Ja. Det måtte jo, når den kom, og så det kom jo to stykker fra firma, og de, han igjen begynte å skru ut den gamle vaskemaskinen min. Men så kom han andre inn med den vaskemaskinen, så sier han, ja, men det her er jo ikke noe oppvaskmaskin. Nei, så det er det ikke. Jeg har jo vaskemaskinen, ja. Ja.
0: Ja.
1: Så måtte de ta med den tilbake. Det var greit å satt inn den gamle.
0: Ja, okay.
1: Så gikk det et par uker.
0: Ja.
1: Det her er bare, jeg skal fortelle veldig kort, gikk det et par uker, så fikk jeg en oppvaskmaskin. Og når de skulle sette inn den, så var det en transportfeil. Så de måtte ta den med seg igjen.
0: Ja.
1: Så skulle jeg få en ny en uke etterpå. Og så var det samme om igjen, oppvaskmaskinen, og satt inn den. Den var også en feil på. En transportfeil.
0: Ja.
1: Så de måtte ta med seg den igjen også. Og så gikk det et par uker, så fikk jeg en oppvaskmaskin. Og den virker.
0: Ja, ok. Gud bedre. Dette var en lang prosess du, for å få det du skulle ha.
1: Jeg blir nesten beryktet på stedet her, vet du, for jeg forteller til alle at den funker, den virker ikke, og den virker ikke, og den virker ikke. Er det noe galt med deg, eller? Nei,
0: du tappte jo ikke rene penger, men du vet, tid er penger også, så det var jo veldig mye som bortkastet tid for din del, da.
1: Jeg tappte både tid og penger, for jeg måtte reise inn til byen og snakke med selgeren for å forklare han hvordan det var. Og de trodde meg jo ikke med en gang. Men når jeg var der den andre gangen, da trodde de meg.
0: Ja, det ordnet seg jo heldigvis til slutt, Lisbeth.
1: Ja, jeg måtte vaske opp i 3-4 uker da.

0: Ja, du mangler R da.
1: Hvem er det da? Det er...
0: Da er det 18 sekunder.
1: Oh. Rascal Flatts.
0: Ah!
1: Hey.
0: Ja, det var jo helt, helt riktig det.
1: Det var gøy.
0: Den kom til slutt da.
1: Ja,
0: det
1: satt
0: lang tid. Ja, men det nydelig. Da blir det litt Viaplay på deg.
1: Perfekt tidspunkt som Premier League begynner.
0: Ja, ikke sant. Vi gratulerer. Ha en fin dag.
1: Takk, takk. Ha det bra.
2: Gratulerer. Du vinner 6 måneder Viaplay, inkludert Premier League.

0: Elin Ørasæter, forfatter, foredragsholder og dosent, og snart også aktuell med den nye podden Ørjasæter. Hun fortalte i dag tidlig at hun kan slite litt med søvn når hun blir stresset.
1: Nei, altså når jeg stresset eller har mye å tenke på, så slutter jeg å sove. Og det faktisk et kjempeproblem, for jeg døgner ufrivillig.
2: Oi.
1: Og når du holder på med opptak, som da fra liksom 8 til morgenen til 10 om kvelden, så har du jo ikke tid til å gå til legen og be om sovepiller. Og det skjønte jeg jo at Dr. Droppen og sånn, de gir jo ikke sovepiller per telefon.
2: Å nei!
1: Så der sto jeg og var fullstendig desperat. Og så sa Erik Solbakken, du vet, han snille, hyggelig med lyst hår.
3: Ja, ja.
1: Ja. Han sa at, vet du hva, vi ringer Morten. Og så satte det meg en taxi opp til Morten Ram. Han har sånn fin villa liksom opp på nordkanten et sted. Og han åpnet i slåbrokken sin og åpnet medisinskapet. Han har da et fantastisk medisinskap. Så ga han meg noen piller, så sa han, vær litt forsiktig med de ene og ikke bland de med de andre og sånn.
2: Den dealeren?
1: Ja, og jeg bare tenkte, nå må jeg sove, ellers så klarer jeg ikke opptak i morgen. Altså, jeg kan ikke bare, man kan ikke bare skulke et opptak fordi man ikke har sovet. Og vet du hva, jeg sov kjempegodt, og så prøver jeg å fortelle meg selv at det var dagen der på at jeg fikk spørsmål om 15 delt på 3.
2: Ja.
1: Men det, jeg ikke helt sikker på at jeg kan unnskylde meg med det, altså.

Dette P4, jeg håper du har en strålende sommerkveld, selv om den dagen her ikke har vært så veldig sommerlig været akkurat. Jeg heter Kristian, styrer musikken, mens du kanskje nyter siste rest av ferien, eller jobber kveld kanskje, holder jula i gang for AS Norge. Sondre Justad følger etter Sylvie Lover. God onsdag!

En vise, signert John Mayer, Who Says, fra 2009, faktisk. Tida flyr. Jeg heter Kristian, fortsetter med flere lettbeinte toner her, Mike Oldfield og Maggie Rayleigh på P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Aud?
1: Ja.
2: Hei, det Henrik Meisel fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
1: Ja.
2: For å si det rett ut, vi har mottatt et anonymt tips om at du sitter på et stort lager med toalettpapir.
1: Nei, jeg har vel seks ruller, jeg går da veldig mye, men jeg kan bare komme og hente.
2: Ja, vi har ikke anledning til å reise rundt og hente, men hvor mange ruller sier du at du har?
1: Ja, så jeg har 6, 7, 9 har vel.
2: Det ruller eller pakker med toalettpapir du har?
1: Nei, det ruller. Jeg kan bare komme og hente. Jeg må i hvert fall ha 6 av det, så jeg kan ta 3 eller de vil. Jeg må ha 6 selv.
3: Ja, nå det jo nettopp innført en restriksjon på maks 3 ruller per husstand.
1: Oh.
2: De 6 rullene som du har da for mye?
1: Jeg har 3 for mye vel. Ja, 4. 4 for mye. Jeg må ha 6 selv.
2: Hvis du har 9 ruller, så aksepterer vi at du beholder 3.
1: Ja.
2: De 6 som du har for mye?
1: Ja.
2: Det jo vanskelig å desinfisere papir, så du kan jo ikke dusje dem med antibak. Men,
1: nei, det går ikke an.
2: Nei, ikke sant. Men hvis du kan fryse ned de rullene i et døgn.
1: Hvor to henne? Jeg legger i et døgn.
2: I fryseren din.
1: Ja.
3: Sammen med de rullene vi har fått tips om at du holder skjult for oss.
1: Nei, hvem er skjult med det tipset?
2: Vi har fått et anonymt tips om at du har boden full av toalettpapir.
1: Jeg har kjøpt noen sånn toalettpapir som kan kjøpe for idrettslag.
2: Ja, riktig. Nettopp. Du må ta...
1: Men jeg har kjøpt det for et år siden.
2: Ja, og disse rullene må distribueres. Du sitter på et stort lager av toalettpapir, mens...
1: Nei, det gjør at jeg ikke har en sånn pakke som kjøper.
2: Ja, det er en stor risiko for at det
1: blir tomt. Åja, jeg kan bare det skulle gjøre. Jeg har jo ikke fryser. Ja. Jeg kan bare så liten en.
2: Ok.
1: Jeg kan hive deg da.
2: Det du må gjøre, nå må du høre hva jeg sier her, for dette er viktig.
1: Dette
2: er veldig viktig. Da må du ta de rullene enkeltvis, så må du pakke dem inn i cellofanplast. En og en rull.
1: Hva sa du for noe?
2: Enkeltvis pakket inn sånn at de ikke berøres av menneskehender. Og så må du fryse dem ned i minimum et døgn.
1: Ja.
2: Da må du kontakte naboer, og så må du sette utenfor og informere om at nå har jeg satt en rull.
1: Nei, du kan noe tuller du. Jeg tror du tuller noe, vet du.
2: Nei, og du tenker at det noen...
1: Jeg tenkte jeg gjør.
2: Vi har fått et tips her som det står her, Irene Høyland.
1: Å, herligheten, ja vel.
2: Hvem er Irene?
1: Det datteren min.
2: Er det datteren din? Og du, altså, det kan hende at hun rett og slett kanskje har tipset P4.
1: Åh, ja.
2: Du har kjøpt en del doruller fra idrettslag.
1: Ja, det må være lov til å forstøtte.
2: Ja, det klart du kan det.
1: Var rett og slett hevet telefonen i golven.
2: Men skulle det bli manko på dopapir, som det tydeligvis ikke ligger an til å bli, men skulle det bli det, så er det jo godt å vite at du har et lite lager.
1: Ja, folk kan bare komme og hente.
3: Du får få datteren din til å dele ut.
1: Og få bankene komme igjen, så det
2: er greit. Nei. Vær forsiktig med hva du sier da. Lykke til, vi får krysse fingrene for at alt går bra, og at det er toalettpapir til alle.
1: Det får vi håpe.
2: Ha det.